0: О, старий, всі ж не зай.
1: Купив вам воз і паркон. Млінар на концу вас сімі бо продав. І потимав у скрамбі.
0: Кай поїщеш? За ніні чесар у скрамбі.
1: Вречо з молко іщем.
0: Слепці со прийшли. Сцепці, дала сам їм моко, все я біла тако опархла.
1: З моко сім дала туди 30 златників, бабниця несречна.
0: А ти з тих, ки са ти у вода падли?
1: Не, не, нових 30. Тиста стара із гозда мі дала нових 30.
0: Бежи, бежи, толико код мені. Міша са ти. Пойди леч на печ. Глей, тама се жиди.
1: Не, шумом. Шумом за сліпці.
0: Не бож їх нашов, бог векір сожи. Хитро са ходили. Найбрж сплохні са били сліпі.